Ning, sampean sik ngrungokno lontong balap nang Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

cak nih. Wayahe sampean ngrungokno siaran Goyang Dangdut Pro 4 RRI Surabaya. Pro 4 Suara Budaya Surabaya.

Cak ning Piala Dunia pastine daripada sampean nonton dhewe ning omah mending melu nonton bareng Piala Dunia 2026 likur di TVRI Jawa Timur cak ning. Ajak koncone sampean, dulurmu cak ning ambek geng-gengmu ya ben suasane luwih rame ambek seru. Acara iki gratis. Ya, cak ning ya. Mulai tanggal 12 Juni nganti 11 Juli 2026 cak ning sak

0: janjine palsu. Jare hidup semati gombali mukia.
1: Ngapa to?
0: Wes, engko ae tak critani tak SMS engko.
2: Selendang biru.
1: Ya.
2: Selendang biru. Ha mong enak e.
0: Enak i aja e. I.